0: 니니 그놈 하이게 야가더라
1: 가리 하이도이노 수강다나 야가더라 하이시부 어화도 가리노 하는다 하이우네
0: 체링 아마 땅 입이 와이바
1: 예 난디 체링디 깨도 도이바
0: 체링부 깨도 없는 니에게 펑션다 티도 있니 아이바 기민가 하이래가 니니 기민가 반도 있니
1: 오 야래 야래 아이 기민가 내 반비루노 가리 펑션다노 체링 티기 하이보
0: 베트로시 데실레베션다 티도 있니 마리박 닝박이 체링 꺼니니
1: 베트로시 데디네 판나 와리가이노 아가스게 땅 따라 홈도이다니 하우지 아가스 바보 여우들이 누민 마리니 망하니 왈람키니 아가스 여우도바
0: 좀 해봐도 스쿨 따리니 판우 분신하라가 티도이니 마코 못한 따라빠두나 아가스게 땅 따라 홈도이다 미니스터가 여우가 티한도이니 누민 두다 마나마 퉁가 싸우나 비두니
1: 상담나가다 우리 바두부 사이링 티바 갑다로 아떼이 아떼이 하이디 라이엑바 이샤이 샤바디 여우드라바
0: 로이네 야우에 이샤이 샤이링 라이엑바 로이너마 레이박닝바기 낙타니 고버멘나 한탁디 레이박닝바기 토람 타마춤나 방토가니하이
1: 어 한탁디 나하롤싱세 아, 레이박누시바 파헌다우레다나 남다나 마시슈파이 앙앙싱 레이박누시바 미암기 칸바 카라카디 담비나바
0: 호이 아도 샤링두디 이비오바 아이기 밍방카트라바니
1: 호 이부디 이비라게네 아도 낭부 마리바 닝바 아토우와 하이바두부 가람가람바 미요이노 하이바디난 칸라브로
0: 칸이나 탕갈 제너럴 비르티겐라지 봉나바자바시 마코시나트로
1: 오 아두부디 숨메 아이나 항바디 마코이부 마리바 닝바 아토우와 거리부도 까리기노 하이바
0: 란여보다 시키바기나트로 아도니네 란다 시키바미디 파나얌람가니 마코이 카라타막 아토우니 하이리바시부 아테이두디 아토우와 거우다브라
1: 오 마레이바키다막 마토와이 타키바싱 아토우방아다니
0: 아두가 까리기 베드로시테다나 마코이 카라타막 바나리바 마코이 카라타기 누미오이나 둠타우드로
1: 에코이기 마니불기 오이나디 탕갈 제너럴 비티 켄더짓 부네 파시 도두나 하키바 누밋 아가스키 땅 따라 훔도이 부네 베트로이스 데 하이나네 토럼 빵톡나두나 라이바네 마코이기 마타우나 이마레바기다막 시바기다나 람탱나키바 노노노노 타와이 타독방암바 아두부 닝싱보 오이나네 누밋 아시부 아토부 싱기 누밋 하이나네 발란동나리바니 아두나네 누밋 아시다 마코이 아니다부 카레헤나 바나리시 콩좀 데다디 봉나버자바시부 헤나 바나드로
0: 바네 마나 콩좀란다 타와이 타키버기나드로
1: 타와이 타키버기 칵수나데 시르니 칵나 칵나 마레이바키다막 타와이 깟키바 아두기니 봉나버자바시 징렌사나 해랑 콩자 아코이나 칵다바 까야마술레이크레 마코이 뿜바 아토봉압더니
0: 니네 베드로시티시부 아테일레이바드수 방톡나브로
1: 까두버기 방톡나로이도이노 아메리카다 수냐 마코이기 베트로이스 데세 방토 이브네 마코이기 디네 보스톤 마라톤 하이나네 리르바 마루 이브 람젤세 타로마시가 마리레이나나 방토 이브네
0: 아두군 마마라톤도 이코이 샤다 방토 디 누가니
1: 누가이 두이니 비트비기 마팜 마팜 가야되기네 마라톤도 여벌랑니 하이
0: 판나둠 누가니 아두니네 이코이기 마니불굼나 아테이 스테이지기 쇼 아토벌레랑가니고
1: 레이바타바니가이노 벵갈기 쿠디람 보스 판잡기 바갓 싱 나시 파워 소나리시디 마코이슈 마코이기 스테타디 에코이기 봉나 티켄저지 꿈바네 아 파레세 나시디네 와리로실라지 아이 타복 얌레이야바
0: 네네 네네
2: 아이 가이도르게네 란라코도노 카우리부두보
0: 이도 에코이니네디 바 오마탄 비게도 오네
2: 가리 파우노네 톰바 이더우더디 담바야드로
0: 야이데이도 아이나 가랑 야우르바 사이링 티바 장담나버기도 아이나 파스타레 아도 아이나 니니데 담게도우네
2: 하 나니에네 이헤바 사이링 두라네
0: 마니 이도 아이디 슝타타자루드라바네 아두가 파스카타알레 넘베와네 양아에
2: 아 파자바두나 따라 이베니네 가이도는 나루네게
1: 가리기노 아두카나 카우리두보
0: 파우누가이바 마탐비게도우네 가리야 자포 비자도이노
1: 야리세 코헤 하이세 아사포간타 나이코세 가리노바낭 하이도이도
0: 니네 나한기 샤링 티브도 아이나 퍼스타리 나랑 티루바도 하이엥 베드로시테즈 주 아무 티르니 하이
1: 얌 파레네드디야 가리 비자도이바 नंग ना पिज़ा बोई ना साबा ताबा निगा सीधी
2: आ गाय को है आधु और बदी आसापो तो आई नो इन्हें लेरे का पिज़ा बता रहे से आते ही लाइरी नंग ना सहरिंग थी बता फास्ता रे हरिब दो करी सहरिंग नोने दुदुम ताहना है को
0: इधो मेरे बाग निंग बगी सहरिंग ने पेट्रोल स्टेज का मेरी लेने ना पंग थोपा
2: अथवाय पेट्रोस दे की मरम दे दी इशुदी करी करी खंगला बाहा
0: आ बीटी केंद्र जहरी बनु पादो कोई रिंग हाइनो शुका वे हाये महाक थंगाल जनरल का पुन्ना फर्शी तो रहा थी हाये
1: मधो मखोई ना ब्रिटिश का लान सोकना रूबगी ने मखोई ना सोकना कीबल लान दो एंग्लो मणिपुर वार का वे मधु करम ना हुकी नंग खंगला ब्रो
0: अदू दी खंग दिए ब्रिटिश ना हो रखी बन त्रो
2: एरा लान दबू हो माई हाइदन हेक तलंदा से लपु याबरने मतम दुगी निंथौ मसा सिंगि मरकता उंखटनाबा निंथौ खुबम मुनरकपगी वहौदा खाइबुंग खाइबुंग तानरकपा तो अदुगी कुदोंग जाबदो मदु ब्रिटिश न लौगी बगी वानिदा
1: ओ निंथौ मसा सिंग हाइबा सिदने टिकेंद्र जिसु याउरिबने मखोय पुमना मसिम नाउ गाक्तनि
0: निने मखोय सिंगु वो कनागी मचानो हाइबदि करम निंथौगी मचा सिंगनो
1: ओ महाराज चंद्र की जीने मसाइबुंग गाक्तनि टिकेंद्र जि सुरचंद्र कुलचंद्र पकासना अंगौसना जिलांगंबा
2: टिकेंद्र जि से चंद्रकृति महाराज गी मरी शुभ मसानी मपाइबुंगो महाराज चंद्रकृति ना कुमलिसिंग मगसानी पान मरफु तरुता नोंगा खरे अदुगी मतुंगदा टिकेंद्र जित की मयांबुंग अहल सुरचंद्र निंग थौवेकी अनि शुभ मयांबुंग कुलचंद्र ना जुबराज अदुगने टिकेंद्र जितना सेनापति वेकी मखोई मसिल मनाओ की मरकता पकासना ना नापल कारक पदगी के दौरगे बु मसिल मनाओ मरकता उंखट न बामा थोरकी मधुन मरम वे रेगा नपाक नपाक ता नरकी नकल अमदना पकासना न लुसिंग की अदोगा अतो पनाकल अमदना टिकेंद्र जितना उंखट न बदु सुम सुम चाखलकी टिकेंद्र जित की वखलदा मयांबुंग निंथो सुसंद्रना मनाओ पकासना की मिसंग द लई एन लोगी दना याम न वारोगी
1: निंथो सुरु संजना पकासना बु कंखतुना थमी हाइबेगी मालूम देगी मैरिक पी देगी मैजाऊ भी ओइकी हाई नहीं
0: करी हरी नो निने तो दी
2: से से दो हाइगे मैरिक पी देगी मैजाऊ भी होगी हाइब दीने मयांबुंग निंथो सुरु संजर की मिसंग मिखाई नाइबगी वायल पेंद बदगी इकेन रजितना मनोय बुंगो अनि हाइबिदि अंगौ सना अमदि जिलांगम बगल लुइनाना
0: आ
2: इंथो गि मयक लान होय मयामुंग अहल सुरचंद्र बु इंथो खुबम दगि सिंथै अपिकपा वाफम दगि सुमसुम सौथोरक दुना फिबम दो लुसि लकि मधुबुनि मैदिक पि दगि मैजाउ बि हौबा हाइलिबस
0: अदुगि मखादि
2: मधुगि मखादि बुंगो मयामुंग अनि सुब कुलचंद्र ना इंथो वरेदो अदुगा निंथो सुरचंद्र ना कमदो गि हाइबबु अंग्रेज सिंगि मफम द संजफम लौदुन लैकि
0: अदुदगि टिकेंद्र जिति
1: ओ टिकेंद्र जिना ने जुबराज ओइरेदना थौदोक तो मणिपुर गिनि बुवारी द कोनुंग लालहौ हायरगने खंगनाखि
0: आ
1: थौदोक दुना मरम ओइरागा ब्रिटिश सिंग अदुना कोनुंग गि वाफम द खुद थिंजिलकना बगि खुदोंग जाबदो थंखि मखोइना निंथौ कुलचंद्र द टिकेंद्र जित बु सिनौ हायबदने यादबदगी दरबार फमसी हाइसिनरगा फानब होनखिबनि माइ पाक्टबदा नुंदांग ब्रिटिश ना कोनुंग द लान हौखि अदुदा ब्रिटिश ऑफिसर मंगा मैतै लानमिना हाखिबनि
0: अदुदै मखादि कमदौख्रिनि ने
1: अदुदगी ब्रिटिश ना माइकै अहुम हाइबदि कोहिमा सिलचर अमदि तुमुरमदगी लंदारखि थौना फना मैतै लाइमि सिंगदुना ने ब्रिटिश का अकनब लंबा तौनखि अदुबु मसिंग यामलब ब्रिटिश लानमी अमदि मतिक चारब खुलाई सिंगदुगी मांगद करिदि तौरुनी मैतै लाइमि सिंग माइथिगे एखोइना जथोक्सारिबदि माइथिगनि खंगन खंगन एखोइगि लानमि सिंग अदुना लानथेंनखिबदो अदुनि मसिद मखोइबु मथौना फब माइराइबाग निंब अथौब कौरुइदबगि मरमसिबु लैब्राने
0: अदुगा कमाइना टिकेंद्रजी थंगाल जनरल खोइना फासि तौखिबनो
1: ओ अदुसु हाइगेसे ब्रिटिश सिंग अदुना ने माइ पाक्लब मतुंगदि मखुइ मायोक त लैखिबा मियोइ सिंग अमत लिमन थाखिदि
0: कमाइना नो नेने
1: लानदु दने याउखिबा मणिपुर गि लानमि अयाम बने मखुइ नने फाजिलम कया मना सिबगि जायराक्सु पिखिरम Makhoi Mayukta, Laibegi Damak, Zubaras, Tikendrajit, Amadi, Tangal General Bu, Quaraman Kaitilgi, Mi Sona Tilaba, Mapam, Paidabung the Nair, Pasito than Hatkibani.
2: Paidabung Haribodo, Miam Tinba, Mapam Niko, Nilising Kayamatin Begimamang the Ni, Paxito Kribodo.
0: Ido, Madubu, Inchokiadano.
2: Madu, Kum, Lissingamagasanipan, Mariputara Matuigi. Agus kitang tarawum doigi numidang waram pung mga taba matandin ibu mo.
0: Oh, numituni ne chahi kudingi agus kitang tarawum doida petrosti hai na pangtong na isya.
1: Mane mane. Makoy bu pasito kiba mapamduni hawzik bir tikendrazit pak hai na ne kamnaris.
0: Adu di tikendrazit tanggal jenere koy si hero ni ne.
2: Mane, makoy si hero ngaktani makoy da bu nati ne. Maraibak kita makta siapa kita nelanteng nak kiba thawai kita kiba puna makto hero ngaktani.
0: Britishing do minung siam laite lansu hobi ba aduga lansuerga mu atau bising bu hatu biba.
1: Oh aduni ne angam bahari sya hat pada natana kayam.